0: I'm a macho nigga now, man.
1: Vill du tipsa oss? Maila oss på info@k103.se.